avo obebeva isasa ypyta morotija hovy obevoivoi vágare yvyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva estado maranduasai apytépe.